Всегда сум, само не сум тука. Присутна и отсутна во исто време лута. Животот што го нацртав, сега сакам да го испришам. Не сум веќе фана, истата фантазија до вчера што ја сонив и од кајф кој да знам.